chùa quê lăng măng gò mà ốc sân lô cô lên pi tơ và rê tu hà nô lan bô a lăng cơ la lò dạ ma pơ ti na nô lê tu hà ma ốc cô man man na tô cơ lô na ni đa la ni nô la na tăng a ra